0: jana tudari, jana njumba yange fasharu mini jana tabimari. Mungu leke jana yange ni senteza yange, sana za Allah. Seka basaja tebena chakulia baby tibwa. Insi ya baku hata. Wawo muziki kumumba sinika na wabana wabato. Abashaba basinika luwachi. Bagene basibu kwe kumuzikiti. Wakaka mene akali woka tonu. Gotamekene musentezo. Ngabantu baka waba. Tebena chakulia. Tujia kuzawa, jia kuzawa. Mujia kuzawa. Amini ya zawa. Tata huu ya zawa. Mama huu ya zawa. Muzata ya zaye. Abade talkative. Bakalisa bazaye. Bazaye. Bachirowa bazawa. Abukarimu ya zawa. Sechimpi ya zawa. Chia ya zawa. Mama huu ya zawa. Shau ya zawa. You are nothing. Tuwena linu ya suma kosa kutekeza dini. Chichi siru ina. Siru ina. Badineka simuta ina. Seka saitari tulu ina. Tetulu ina. Tulu ina. Okoseo limish. Tulu ina. Allah batekeza dini. Chichi kuro kusinge bintu. Sete muri. Tugenda bweru abali wano obo ineshiti wacho oli minister oli kawo oli mecha oli captain oli chi oli seka tugenda bweru ebo wakola ebintu biri imanda mirimo mirungi tuwakola bintu obugoye busatu nigena ngolebera bwocho olebera mama ba muzika olebera bagena obukambo bigambo itono nyo bismillah wa ala milati rasulillah nozawa tujja kuzawa Mama wa febaza wa bachita febaza wa na genzo kolo shehe sari nese yono musajwa wini vya ula kaburi nga guafu kamuti emirandi ya nisi tulab kaburi wa ishte semiti na jamu ingi na damu kaburi tuja kuzawa uja kuzawa olimba message yeno mujuri daba sajaba na baby umma babi tusako message buli kasera tulongo se kaburi sanduku la amal bosara ni bateka yo bokola adikai ni bateka yo mwesoba kurani ni bateka yo mwiba kutuza Boyenda ni bateka yo, boyari bani bateka yo, bokala kiburi ni bobera mun mutakabino ni bateka yo, bobo itabwe ni bateka yo, mba kutuza. Sanduku la amal, sanduku ya minimu. Bakutuza minimu jo, mana amila swaliha fa nafsi. Hana kule minimu nji, chikoli ya moyo kwe. Yeso bakana tumalize bigawo bya febino, selanga bibweddeyo. Allah tukasine bigawo bya febino tufo kuogere bitontono, atukasine byo sabalo wishtibwa, akirize bigambo bya febino ya dhal jalal wal ikram, ya dhal jalal wal ikram. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منه ما علم أن تغفر لنا ترحمنا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إن نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله
1: Oli wakati mu program entanda kumacha golokoka nesubye pia otandikulu nako ngotegere diniyo entanda kumacha okuva ku mande paka ku lwokutano okuva ku sawa 11 ezo kumacha Intanda kumacha ngekuletedwa aba Mandela Millers abakolete ngano ya Supreme Flour ngabuluwe mne
2: Finance Trust Bank tosubwa mukisa gwo kuangula ne chiri extra uereza obafunia sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofukom kuba na mukisa aba ni wangulira ili saba we wangulira trolley dash ewereza dale mitwala atano amasimu ga sereza nebirala bingi yangwa tosubwa Chiri Extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogwe 12 12.25 mpaka nga 3 ogwokuna 12.26. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. Finance Trust Bank erungamizi bwa banki ekulu ya Uganda. Sente za customer zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutukira ddala ku bukadde 10.
3: Kale. Ndoze ebigambo biwulidde bulungi nyo. Nyindira so abifunyemu. Alhamdulillah tabifunyemu. Ego simanyi kunsi kicho ya gala so akadde ndaba abali addaku obulayo sekendi zinga amakumi ana kubanga njolekera ko kuba adhan kyotaddeyo kigayo kimire kyoyina mu ngalo kirekere abaana batagenda kusiiba bakirye okitegedde kibalekere bakirye oba bala batagenda kulaba nti ate munange basiiba ngenda kulaba nti ngenda ku madhan ya salatu subuhi wenkomawo ate tugenda kugendako kusaidiyeyo obeeka abantu bobozo okusanenga mukulikeyo mukulonda akalulu kwa wacheya maani mukulikeyo nyonyini ddala eri abayitidde ku lugwanyu, eri abazirise, eri abalwanye, eri abafudde, byonna binaabadde olunaku lwajjo. Nendoza olengera buli batuuka olonda bakiyamaani ate babawo ebipya ate ebijja. So byonna byonna twabirengedde wano munda mu ggwanga erya Uganda. Kangendeko mu adhan ate oluvannyuma nkomewo.
4: Adhan kuchukumusa mu katunzi mwenda. Pan FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
5: Echifuwa chikule meddeko. Chikusiwa, chira akira, techikutuka obusabubi. Na wali na senyiganga taku guwako. Kozesa Lugave Cough and Flu Syrup. Ate gwalumizi wa alusazinga ziku isabubi. Ofune chiketo oba gasi murubuto. Gwe kozesa Lugave Alusa Syrup. Musange mufamasi ni duaga shop season na. Liaka kasiba National Drug Authority.
6: Kala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya gambo mbaka wa Allah ukusasira kwa Allah kubele kuye ne mirembe itha sami'itumul muadzin wimba mulido muazini fakulu mithila ma yakulu muadzin mude mungo muazini wa gamba kuno kwe kwazi na kwa salatu alfajr kupala FM
7: Allahu akbar Allah

0: Tuyanzanya Jowari na Magembe ale ku Parliament amauli agasinga ko kwago mugena gafuna tem program biba debitya mu Parliament zako ne mu mauli le gafe agenda kubate ngagacha nyongera kujukiza aba Advanced Solutions Property Dealers Limited bagamenti gwerandiro da yako okwelegana abapangisa atoyina budde wabapangisa abapangisa bakutawanya bagamenti bazze okubera atenga bakuyambako ekizibu kino bakigonjole bagenda kuyamba batya bagenda kuyamba okufunira abapangisa okubalondola nsako n'okuddaabiriza oba okulabirira amayumba go bano bagamenti basangibwa wali eri ekawempe mu kirokole ku kikubo ekidda ku muzikiti gwe wambogo era nga bagamenti be banno ddala okubate nga bakuyambako tulaba tuzi waka linde sente ziba zisolozeddwa ate zikutukeko gwe landlord oba nannyini kizimbe okumanya ebisingawo bana ba Advanced Solutions Property Limited ogenda kubate obakubirako ku noti 7-5 anamukaga nkaga munana 2 ne noti 7-5 noti 4-8 2 mu 8 beba Advanced Solutions Property Dealers Limited abazze okuyamba Grand Road atawanyizibwa abapangisa ne bakuddukako ne sente nga tebakusasudde akade kano ate nga wetulinda Ivan Mulinda abeere nga atubuulira biki ebigenda mu maaso naddala mu nseeka ey'ebyemizannyo nga we nakutegeezezzaako nako olwaleero waliwo ebitundu ebimu ebikyagendera ddala maaso n'okuba ate nga bironze oluvannyuma lw'okulemererwa olunaku olw'eggulo okulonda okwabaddeyo okulonda bassentebe ab'ebyalo akati olunaku olwaleero bagenze maaso n'okuba ate nga balonda oluvannyuma lw'emivuyo ate egyalabikidde mu bitundu eby'enjawulo ng'abantu abeekalakasizza ate abandi akalulu ne basalawo okukayiwa bwe batyo olunaku olwaleero bagenze maaso n'okuba ate nga baddamu okulonda bassentebe bagenda okuba nga babakiikirira naye okusinziira akakiiko k'ebyokulonda bwatyo kavudde ne kategeeza nti okulonda ku lunaku olw'eggulo okusingira ddala kwatambudde bulungi mu bitundu by'eggwanga ebisinga era omwogezi w'akakiiko kano Julius Mucunguzi yategeezezza nga abantu bwe basobodde okulonda abakulembeze bwabwe bagenda okuba ate nga babakiikirira mu bitundu gye bawangaalira
1: okulonda abasentebe byalo okwetoola eggwanga byonna kwatambudde bulungi kwatambudde mu mirembe abantu abasinga ebifo ebisinga abeetabye mu kulonda bagoberedde amateeka g'ebyokulonda era kasiu k'ebyokulonda kayozaayozaabo bonna abeetabye mu kulonda abalondeddwa abataawangudde abawangudde kuba bonna beetabye ne basobozesa demokolasiya ku mutendera guno ogw'obukulembeze bw'ebyalo okubeerawo
0: mucunguzi era mu ngeri y'emu waakyo yayogeddeko ne ku mivuyo ekyalabikidde mu kulonda mu bitundu ebimu
1: Na kachiku era kafunye yo reports okuva ebifo ebifo ebitono tono ebitali mu namu okusinga ennyo mu yubuga nga ebifo ebimu wabadde emivuyo abantu abimpisa embi ne balemesa okulonda ewamu ne wabeerayo emivuyo nga abantu balwana awala ne wabeerayo abantu abatabadde ku registers nga bajja nao nga baga okwita mu kulonda ate ng'etteeka tebakkiriza mu bifo ebimu okulonda ne kutabeerayo akakiiko k'ebyokulonda kagenda kutuula olunaku olwaleero kalyoke kafune report enzijuvu okuva mu ggwanga lyonna kalyoke kawulire eggwanga mu bifo ebyo watakusobodde okulonda okulonda okugenda okubeera.
0: Waliwo ebyalo ebimu naddala mu disitulikiti ye Kalungu abantu balemereddwa okulonda nga bagamba nti abadde avunaanyizibwa ku kulondesa abantu ye batyo ate yadduse ne regista ne batasobola kulonda. So we batyo okulonda we kwatambudde naddala mu bitundu ebyeggwanga ebyenjawulo. Naye nga amusikiriza onaku olwaleero program ya News Hour nkome waneno tugenda kuba tusinkana olunaku olw'enkya inshallah. Mwena abadde beekuumidde ku mukutu mwebale nnyo kutwagala, mwebale kugoberera Pale FM, mwebale kutwagala. Abali mitala wa mayanja Haji Moses Chaze, Haji Moise Mtimula Lukaka, Haji Ali Sentamu ne Hajat Zahara Kasoma, mwebale kubatenga mugena maso n'okubatenga muwuliriza. Abali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo Haji Ahmed Yawe Ntinda Kigowa, waliwo Haji Zubairi Muwanjawe Kitende, Hajat Sara Nakugandege, webale kubatenga okubeerera ebigenda maso mu ggwanga. Waliwo omwami bamita Mulondo Nicholas Nelson awe Kireka, bambi awuliriza Pale FM, webale kubatenga ogoberera omukutu. Mamanga Hajajjalia binti Ababakali, Hamira Thomas Jamia Ekireka, webale kuba nga tena ogoberera ne taata Hacho Ebisegirinya, amanyiddwa nnyo nga Hajitabule. Bannakireka mwenna mbaagala nnyo, abaganda bange, mikono gyange, abaana bankosa n'omwami wange. Tusinkana olunaku olw'enkya inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Bitu wibadde program The News Hour. The News Hour. Mufunira maulire ngawe gaka gwawo okuva mbasasi bafabi njawulo okwetolole gwanga lyonna. The News Hour okuva kusawa mukaga paka musambu ezo mutuntu. The News Hour. The News Hour. The News Hour. Okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Amaaso gaffe tegeebaka, rediyo yo tesirika, rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebyekuddewo mu ggwanga 17/9 Pale FM, ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
3: Broadcasting from the hills of Old Kampala. 107.9 Pala.
4: Mubule mubwensi tufuna okusomozebwa. Binje bitunyigiriza, ibitweraligiriza, ibitususa nga tetwebase. Uruwebirwadde, ibituteke ku bunkenke.
5: Njagala nkubuulire nakafuna abantu basatu wano nga nkunnyonnyola ku kigere kino. Nakafuna abantu basatu nga boogera ekigambo kimu naye simanyi obutuufu bwakyo nga bagamba nti okulwala sukaali wakiri olwala siriimu. Wallahi nga be bangamba nti okulwala sukaali olwala siriimu. Olwala siriimu yoonywa ku ddagala n'owangaala abantu baagadde emyaka bwe naye sukaali agenda okutta waddowangadde nga kutuddeko ebitundu n'akakika kasa ennaku zino. Ebigere byange binonze gw'olaba nakubanga omupiira era abamu kuba obbi bayinza okubuulira be twasoma nabo ebugembe. Lw'olijja okunkwata pulogulaamu ŋŋenda kuwulira kye nnakola ebugembe, ŋŋenda kuwulira kye nnakola essudaani mu mupiira nga nsoma essudaani nga bigere bino bye bisamba. Naye wallahi kati laba bibi bino byagala kutukako ebirala byakutukako dda.
4: Awe! chikwase nako nga tukubuza bukuli butya mkwano
6: uwezo msikiliza yo tigiri biyo kinkuka uwezo msikiliza yo
7: Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam. Atukumi unate no musomo gwa fogwe nzikiriza. Mututambulira ku kitabu cha fechi ekitibu ekinyuvu ekitibwa kitabu tauhidi, ekitabu cha tauhidi. Alladhi huwa haqqullahi ala al-abidi raiti ya Allah tabaraka wa ta'ala jaban jabad dube. Isha sheikh wa fogwe ekitibwa aitibwa Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Omuyango tuchaliko gwebugamba nti babun mina shiriki lubsul halqa wal khayti wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi iranga barakallahu fikum tuli kubujulizo obusoka sheikh wafe boyaletira wansi wo muliyango gwo iranga bwebugamba butya nam obujulizo obwo bwebugamba butya ul afara'aytum ma tad'una min dunillah nam أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي نعم قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ويجلس وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم ككتي الشيخ وفي صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى يلي أجد ناقد مسموع فوق وجود بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا يلي أتوني نيولا أيهيو نعم يلي أتوني نيولا وجلي زوبو بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من امثالكم الى الله تبارك وتعالى يلي اغمى نبي محمد صلى الله عليه وسلم اغمى بشيركو ابغتكو وكتيبو الله سبحانه وتعالى انتي بيبمغتكو وكتيبو الله عز وجل بيبكو ولا بيبسي غميرا مسكين بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا الله وابا مغاليزا ومتوانا نبي وفى صلى الله عليه وسلم ايبي بيبسينزا بيتالي الله سبحانه وتعالى بيينزو كزيزو متوانوغو نعم يبيينزو قجيو بيينزو قجيو بيينوغو صوبو زوبو ابدا ناكمو ناكاشي ناكمو ناكد دقالة ناكمو ناكد دقالة بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من امثالكم فاذا الشيخ وفى وجتيبوا صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى يتلقى انتوانو كغمبا بيسنزيبو بيتالي الله سبحانه وتعالى ببنا يونيبي سنزيبو بيتالي الله عز وجل إلى كغمبا بقى قيام الساعة بقى قيام الساعة بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا تموليك جيبوا أمو ودنيش ودنيشيمو نعم نعم ككاتي وجتيبوا الله تبارك وتعالى يرياغا منبو محمد صلى الله عليه وسلم أغام بابا شريكوا إن أرادني الله بضرين الله بوان جاقالي زومو تاوانا قونا وكونغو أكو وبابو أفو وبا كفا وبا كوسبوا مبلي وبا قرود وبا كوسبوا ممالي نيسانا وبا كوغامبا منتو وكوبيرا انتيا فنيه kizibu oshibuli dobo mutawana gonna oba byonna barakallahu fi chonna chonna chichibera oshibuli debuli chonna bino byebasinze bitali Allah subhanahu wa ta'ala bilino mugaso gonna jebali bisobola kutangira mutawana ogwo bisobola okugujjawo nakamunake dagala hal hunna kashifatu dhurri nam hal hunna kashifatu dhurri ime basinze bitali Allah subhanahu wa ta'ala bizo kujawo mutawano gwo bizo kuguziza nam bizo kugulemesa okubawo nakamu nakeddagala era sheikh najuliza aya jetwala ba barakallahu fikum emabega katwajiitako egambe etya ulidhu alladhina za'amtum min duni bagambe Muhammad musabe mukowole byonna bimusuubira ebyo bimugatta kwa Allah subhanahu wa ta'ala bimulowooza nti biyinza obbagasa bimulowooza nti birina amaanyi fala yamlikuna kashfa dhurri ankum mukimanyete bisobola kubaziza mutawana Allah gwasazeewo okubeera nti gubatuukako wala tahwilan era tebirina busobozi bwonna kukukyuka kw'embeera n'akamu n'akeddagala sheikh n'aleeta aya endala okiwulidde netuddayo wali barakallahu fiikum netuddayo wali ku ayeri biidhinillahi tabaraka wataala ekitundu ekirala hal hunna kashifatu dhurri barakallahu fiikum sheikh agamba owekitiibwa saleh ibn fauzan alfauzan hafidhahu llahu taala nti suaalun istinkari kubuuza kwa kulaga bukyamu bwekyo nam era kukiziyiza wanafi kukigaana nti si kituufu n'akamu n'akeddagala ai la takshifu dhur bino bibasinze ebitali Allah subhanahu wa ta'ala tebisobola kujjawo mutawaana tebisobola kuziyiza mutawaana aman daaha kuuyo aba abikowodde Allah ng'asazeewo nti omutawaana gumutuukeko okiwulidde bulungi kati sheikh agamba walidhalika n'olw'ensonga eyo al mushirikuuna abashiriku abagatta kwa Allah subhanahu wa ta'ala ababa bikowola ababyesigamira ababirina musuubi masakin yamridun barwala wayuqtalun battibwa wayusabun bafuna emitawaana bafuna obubenje bafuna obulwadde bafuna hakadha watadhhabu amwaluhum emmaali yaabwe neegenda olusi mukusaanawo olusi muteeka janja kola okujibba n'okujibba kwenyini barakallahu fiikum wajazakumullahu khair agamba sheikh wekitiibwa wala tastati'u ma'budatuhum an tadfa anhum shay'an nazala min allahi subhanahu wa ta'ala mwana watu bino bibasinza byebagatta ku allah subhanahu wa ta'ala tebisobola n'akamu n'akeddagala okubeera nti biziyiza omutawaana gwonna oba ekintu kyonna ekivudde eri Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti kituukawo n'akamu n'akeddagala tebirina busobozi obwo kati sheikh n'agamba owekitiibwa ku kitundu ekirala nti au aradani birahma obanga Allah njagaliza ekirungi ekyengera Allah njagaliza okusaasira kwe nam wahakadha min sihatin mu bulamu obweyagaza nam obulungi tolina wakuluma wahina obwobugagga nga Allah abunjagaliza waghairi dhalik n'ebirala ebirali ebyo min anwaai rahma mu miteeko gy'okusaasira owekitiibwa Allah tabaraka wataala nam kandi nagamba hal ahadun nam nagamba sheikh owekitiibwa barakallahu fiikum hal ahadun min alkhalqi yastati'u an yamna'a nuzula rahma ala ahadin min ibadillah abaffe ekimu bwe kiti mwebyo byonna bibasinze bitali Allah subhanahu wa ta'ala oba omuntu waliyomu omuntu yenna mu bitonde bya Allah tabaraka wa ta'ala oba ekimu kyonna mu bitonde bya Allah yastati'u an yamna'a nuzula rahma ala ahadin min ibadillah waliyo ekitonde kyonna waliyo ekintu kyonna ekisobola okuziyiza okugamba okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala okutuuka ku muddu okuziyiza ekiyengera okiwulidde bulungi ekiva eri Allah subhanahu wa ta'ala okutuuka ku muddu we gwayagala kituukeko waliwo ebisobola okukiziyiza ekyo n'akamu n'akeddagala fadhahara bidhalika ajiz alihati lmushirikina kakati awo nekibeera nga kyeyoleka bulungi nnyo obutasobola bwebintu abashiriku bye basinza nti biremererwa okiwulidde tebisobola binafu okiwulidde si bituufu byakusinzibwa n'akamu n'akeddagala okiwulidde n'akamu n'akeddagala si bituufu byakusinzibwa owekitiibwa Allah tabaraka wataala yalina okusinzibwa yekka sheikh n'agamba nti wannabiyu sallallahualihiwasallam nabbi waffe sallallahualihiwasallam qala lahum haatha ekyo yakibagamba watala alaihim lquran n'abasomera ne kurani wasaalahum haatha suaal neche chibuzo na achibabuza wa a'lanahu ala ruusi al-ashihad nila na achirangi lila mungu yanja wa shuri debulunji nga hantubamu uri debulunji walamu yujibuhu tebamu anukula na kamu na kedagala walamu yujibuhu ila tebali muanukula ila antakuma saa pake chiyama luechiri imiri la wo pake chiyama luechiri imiri la wo kwa shuri ngatebamu anukude hapa shiriku wawo chechirichi ya tugamba mabega kau barakallahu fiku mwazakumullahu khairan nti chechibuzo hapa shiriku baso bolo kuchianukula kwa shuri shekhe nada una tugamba atila tebaso bolo kuchianukula nakamu nakedagala nakamu nakedagala barakallahu fikum wajazakumullahu khairan wakatharallahu minamthalikum uruwalilu nguruwalilu tukomao atewe tunatandi kila bithinillahi tabarak wa ta'ala umulundi guwafe ugunadako insha Allah salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu
6: uruwalilu nguruwalilu tukomao uruwalilu nguruwalilu Adhan kuchukumusha wakati mzimuenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
8: Echifuwa chikule medeko chikusiwa chira akira techikutuka osabubi na walina senyiganga takugwako kozesa lugave kofa and flu syrup ate gwa lumizi wa alusa zinga ziku isabubi ufune chiketo owa gasi murubuto kwe kozesa lugave alusa syrup musange mufama zanedwaga shop sizo na liyaka kasiba

0: لا إله إلا الله. حاليا ضربوا اللواء اللي مال الحشد اللي بالدير.
1: Chikumi musamba katonye zemu enda Palo FM kule ili omuntu wabulijjo Bwebi tobebi abadde nga America Saudi Bagamba in self defense abantu bano batufukide ekizibu mu region Tusoke tubakoleko mulundi gumu tulabe ebirala Ebirala bina tugwenkoto But bino byo tusoke tubimalirize Ne baba maliriza Barwanya makumi abiri bafudde Asatu mbabiri bavuddewo n'ebisage by'amaanyi kakati ekibinja eki

0: Kumusumukatinzumenda, Pal FM, Ekuletedwa, BMK Group of Companies, Ngabadu Gamune,
1: Nana Habu Mouthwash, Yedagare Tufu, Yenera Kasamu Kujaja Vendwa Deza Amanyo, Amanyo Gakuruma, Bosaye Chocha, Obeji Nyoga Gakasanyarala, Bosanyo Bamoru Sai Sai, Obuga Izalu Darumu, Senyesa Nana, Naiwe Gende Zaba Feri, Tebakuguza Kapamu Kutia, Musange Mufama Sazo Na, Nana, Yakasiwa National Drug Authority,
0: Edwaya Adhan, Kuchikumusumukatinzumenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوية أذان كتكم سبكتني سمعين دها على FM الكل يوم
3: Report in depth.
4: New video today from Israel's military claims to show.
5: You tell us your side of the story.
6: Your side of the story.
7: Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how.
5: Pal FM News and your world. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is. Pal FM, ekwali yomutu wa ulijo.
0: Okutandi kila kungudo ze chibuga Kampala. Nabulika nyumiru kasi yuna. Okufa kunsonga ze gwanga sema songa. Okutu kila dala kumuzanyo gomonyovu. Namutiko wikuwa fudembe. Uwa wakati, pelikiti ya umusano gwemi mura. Ngori weka. Mochibinja, uwa mwenawo munge gwanga. Ngawiva sobuli zako. Uwa ngotimia bukofu. Kubikenda maso mugwanga. Amaso gafeti gebaka. Radio yo tesidika. Radio yo terimba. Eirati linza nsonga yon. Na ebe kudewo mugwanga chikumusa vukatunyeze mwenda Pal FM ekula lyo mtu wa bulijjo
8: akalimika radio yo wekagwera yo
9: chikumusa vukatunyeze mwenda
0: Pal FM
10: ekula lyo mtu wa bulijjo
0: ekula lyo mtu wa bulijjo Musawa bilizo kabu nilunako, Monday to Friday, ukufa kusawa nyao kutoka kusawa mkaga. Ziku marokosu nsuri rama ulire, netuga sindija, ati netuga kutusa konga kachayosha. Muprogram, The Inside Story, insonge yomunda, walungwe njini nukwe torure nsiona.
11: Emizenga jibaita Hellfire. Amerika ajisumurude nejigenda jukuba na te tanki eno e ya mafutage guangi tiwele Iran ni badesa alinkiriza ajuke antabasaja baite wawa Amerika baata ya dobro kede chido baga manti Iran tu ina kurabi kanti utamuze meri okuyingira oboku furumia
0: Inside Story ngetuko sisensu ile hafe
12: We were very successful military power like nobody's ever seen
0: Abasasi wafe sako ni nsonde ize sigika izama ulide tukwe toroze siona
13: Wipe out Iran's nuclear program or
0: The Inside Story
11: Nyaka na musamu vje tujukira nga Saddam afuso mkulemeze we gwange etiweri ya Iraq wabula wakati mukujukira tugenzo kujukira emyaka gino nga Saddam Hussein mugenzi kubanga abamerika bamala ne bamulumba mwaka gwa 2023 nadduka ne bamunonya ne bamukwata ne bamuteeka mu koti era ne bamuteeka karabu
0: program The Inside Story buli romande okutoka kuluna ku lokutano okuva kusawa nya okutoka kusawa mukageze misana birako

0: Dan, kuchukumusi mkutunisi mwenda. Pal FM, ekulete dua BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja benduwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyogo kaka sanyalala. Bosa nyo bamoru sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende deza abafere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana, yaka kasiwa National Drug Authority.
0: Edua ya adhan. Kuchikumusi mkutunisi mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سبكتني سمعين دها على الفيرم الكل يوم
3: Madam, wabale kungo ndezabula mubu wange, bandango kwa zengwe yete chari changu jendi, na yekati, engalo zange zibampewevu, ati enga ngovu, oruna kurona.
4: Luachi, chicha kutuseko Maria.
3: Ha, wanaye madam, okuvale waleta Waista Magic, obulambu wange bwe yongero kugonda, erange ngoye zitukula mumangu dala, atene zibampewevu, oruna kurona.
5: White Star Magic Premium ye mkwano gwabo abenjawulo mu bulamu bwo awunya bulungi era ayo zanatukuza White Star Magic wanjawulo ku ngalozo White Star Magic afuula omulimu ogwandibadde omunene omwangu ennyo era omunyuvu ddala
6: White Star Magic sabuni obwongo w'ebyewunyo omupya ajjudde ebirungo ebyenjawulo okuva mu bidiko ayongera ku byewunyisa bya mukyalawo Gula White Star Magic muduka lyo na over supermarket ekulio kumpi. Ulile chama gire chikume ngwezo nga nyonjo nyo oruna kuruna.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.